0: токуп кетти. Кештилик көңлүгүнүн еңидин чыгып турган колунун назук пенжиси асабийлик менен тез-тез аракетленип туруп атты. Кандак болду? Алексей Александровичти неде учураттың? Деп сороду у бир дилла гайри табий халда. Дарвазанын алдыда учурушуп калдык. У саңкырап игилип коймадыма? Анна колудаки ишни токтотуп, көздөрүн ерим жумуп, жиддий халатта турган эди. Вронский унун чырайлык туркудан Карениннин салам орнунда өзүгө карап бешини эккен чагдыки кыяпытынын дәл өзүнү көгендек болуп, мейкиди күлүмсүрөп койду. Анна болса, көкрүгүдөн этилип чыгыдыган чырайлык һәм хушал күлкүсү менен каттык күлүп кетти. Бу күлкүсү унун кишини акылы гушудан айрыйдыган гүзелликлеринин бири иди. Мен бир ишке задыл акылымды жеткизе алмадым. Сен унунга биздин ишибизди энек айткандан кийин сен менен ада жуда болуп кетиши я мени дойлго чакырыш керек эди го. Билмедим. О, бу ахвалга кандай чыдап атат экен. Болмаса каттык азаптанып жүрүп аткан чырайдан чыгып турупту. Умо? Деди Анна күлүп. Унун азыр көңлү тоок. Эмми ишлар көңүлдүкүдөк болуп аткан болсо, эмиси биз немеге бундай азаптанып жүрөбүз? Пакат шул азап чекмейди. Унун кан кыныгы сыңып кеткен сокту пезликини мени билмейди демсен? Азыраклы вижданы бар адам болса, мен билен билип туруп аткан мушундай турмушка макул дем да? У эч нимени түшөнмөйдү. Унунда исият виждан деген нәрсе жок. Азырак болсумо баууган болса, мен де гунаһкар хотун билен бир үйдө тураттыма? Маңы параң кылаттыма? Мени сүйүмлүгүм деп атайттыма? Анна ыктыярсыз. Анна, Анна, сүйүмлүк Анна деп уну яны доорады. У эркек эмес. Адам эмес. Жансыз бир ягач. Уну мендин башка эч ким түшөнмөйдү. Эгер унун орнунда мен болгон болсам, маңа окшош бундай хотунну өлтүрүп, үлүкүнү пач-пач кылып ташып эткен болаттым. Унун окшош Анна, сүйүмлүгүм Анна деген кеп өлтүрбөсүм агзымдан чыкмайтты. У адам эмес. Мансап машинасы. Менин өзүнүн хотун экенлигимни мо? Мен үчүн ят, ушукчу адам экенлигимни мо түшөнмөйдү. Болдула. Унун кепин кылышмайлы. Бу кепин адыл болмады. Адыл кеп болмады, азизим. Деди Вронский. Аннанын көңлүнү ясаш кытырышып. Болду. Унун кепини кылышмайлы. Эткина, якындан бери неме ишларды кылдың? Ахвалың кандак? Кесилин кандак кеселкен? Доктор неме деди? Анна унунга бир немеден хушалдек назарды тикилди. Эринин яны бир күлкүлүк иши эсиге келгендек уну сөзлеп бериш пурустыны күтүп тургандай көрүнөттү. Вронский сөзүнө давам кылды. Сезишимче сен кесел эмес. Мижазыңдын болмаслыгы амылдарлыгыңдын болсо керек. Яңгыдыга вактың качан? Аннанын көздөрдөгү мәсхир отлору өчүп, унун орнунда Вронскийге маалым болмаган кандактур бир нәрсени билип калганлыктан пайда болган билинер билинмес бир гамкин күлүмсүрөш пайда болду. Аз калды, аз калды. Сен билен биздин ахвалыбыз бекме азаплык, уну чокум түгүтүш керек деген эдин. Бу ахвалның мен үчүн канчалык мүшкүл экенлигин сен билмейсен. seni erkin süyüşki eriş üçün her kanda kurban berişini yanma ittim. Men reşk otudu puçulun işine, hem sinimi azaplaşını zadılı halımay men. Bu ehval uzak sozulmaydı. Hem biz oylugan dekmo tez bombaydı. Anna, bu işinin akıbetinin kandak boladıgallıkını hiyalığı keltürgen de, özgü özü şünçilik beçarı görünüp ketti ki, közlerde yaş möldürlep, gepini davam kılalmay kaldı. O kolunu Vronskiy'nin yeni üstüge koydu. Barmaklardaki berliant üzüke bilen kolunun appak süzük terisi çırak yorukı da parkırap durattı. Bu gepini düşenmedim, dedi Vronskiy. Ama könlü de düşünüp durup atattı. Kaçan dep sorap atam sen? Oz kaldı. Men onu yitenmeyim men. Sözümünü bölme, dedi o iştikla. Bunu men bilmen. Naiti inik bilmen. Men ölüp gitmen. Ölüp getirdik allıkım kuşal men. Şu çağda sen bilen men hemimiz kutulumuz. Anna'nın közlerden tohtuma yaş kuyuldu. Vronskiy könlüdeki sebepsiz, ama beş mümkün bolmayvatkan hayacinini zorugu besip turup, enişip onun kolugu söydi. Yenili şundak boğunu yakşı, dedi Anna onun kolunu mekkem tutu ilip turup. Bizgi pekat şu bir yollu kaldı. Şu bir yollu kaldı. Vronskiy hoşunu yığıp beşini götürdü. Neme degen bimeni gep bu? Nemiş ki bundak bolmuğru geplerini kılısan?
1: Yok, bu gep raz.
0: Neme, neme raz?
1: Men ölüp gitmen. Şundak bir çüş gödüm.
0: Çüş gödüm? Sordu Vronskiy ve deroğla özü çüşüdü köygen helikı dikkan yadığı keldi.
1: Şundak, burullu aşındak çüş köygen ben. Çüşümde, ociramgı birnimini izdep mu, birnimi oğulumu yugürüp kırdım. Çüştügenin kandak bulduk allıkını bilisen gu.
0: Anna'nın közleri korkkınıdın çekçiyipli kaldı.
1: Karısam, ociramda, ucuramının bir bulunu da bir nes turuptu.
0: Koysancı bu bimeni gipini. Bunun kandak işin iş mümkün. Anna onunla gipini bölgüzmedi. Devatkan gipinin özü bilen münasibeti naid çoğun idi.
1: O nerse birden menterepki buruldu. Karısam sakalı pahpiyip ketken, boyu paka, çıray şunçilik korkunuşluk bir dikkan. Kaçıp git edip durattım. Şu arada o enişip bir haltının içige iki kolunu tıkıp nemini dur ahtırışkı başıldı.
0: Anna o dikkanın haltını kandak ahtırgallıkını her kiti bilen körüstüp bədi. Çırayı da vehime kaynaydı. Onun çüşünü oylap Vronskiy'ni mi korkunuş bastı.
1: O haltını ahtır vetip Fransızca tömür bazgallarını tüzlü vetişim, sundur vetişim, yancı vetişim gerek dep iştik iştik sözle avatıdı. Şunçilik korktum. Ornumdan turup gitey dedim. Ahır test uygunup ornumdan turup gittim. Lekin onum demez, çüşümde uygunup gitip demen. Özemden özem bu nemi iştep sorgu dekmen. Kor ne mana? Ölüp ketki deksiz hanım. Tuğutunuzda ölüp ketki deksiz digidek. Keyin ras oygunup kettim.
0: Nemi digen bol muğur bimeni geple bu, dedi Vronskiy. Lekin özü digen gepke özünü azırak mı kayıl kılalmadı.
1: Болды, бұл кепні қой айлы. Қоңғырақ құрғын. Ұлағы чай бұйруй. Тоқтап ту. Мен ұзақ олтырмай.
2: О, кепіні қылып болмай, бірділі тоқтап қалды.
1: Аннаның чырайы бір пәстіла өзгіріп кеткен. Қорқыныш вә әнсірәшнің орныны тініч, жидді вә бәқтияр тыңшаш игілген еді.
2: Вронски уныңдекі бұл өзгірішнің тегеге етәлмеді. Әсліде Анна Корскыдекі еңі хаят игісінің әркетіні тыңшаға татты.
3: Сізге азады немі керек?
4: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек!
3: Ол қатла бұй әдемес.
4: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
3: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнке...
4: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішіді қалығы кіне сүріштіп әксемес.
3: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптік әмін.
4: Әр кіші өзінің хотыныға әркелік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті білен бері до. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
3: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ деген чү рәзілік.
4: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуду.

okuğum geldi. Beçara bu vay şu çağlada kançilik azaplangandı. Ömürnün ahırdaki yeganlık, zirgiş, qeyriplik çemberkege mahkumlangan, ah kündüzlerge, karı keçilerge koşulup kegen cüdalık temlerini kaysır evişte ötküzgendi. Ben karvayını izdev atattım. Ben teki toluk teyi etip olamığın söyü mənzillerini izdeş seferde tenir kapıyormaktaydım. Künle küllerge oluşup, ayla aylanı qoğuluşup, netçe ay ötüp getdi. Karvaydın tekçi uçur yok idi. Mahalli öndidar topu da karvayının tepi bağıcılığa xeyli köp suyuncu berliğalıqım haqqıda uçur bədi. Uçurğalıki kişilerden onun uçurunu sordum. Bırak həm urunuşlarım ümitsizlikten xatınını berib atattı. Şahladın qıymığın halda leylət düşüvatkan xazanladın keliş aldırıki qarıqışına yedik gelip durattı. Karvay hazırgıca hayat qalğın təqdirdimi zemistan kıştın ötəlişi bir məsli idi. Менің хайешімче, о бір қайтым болсы мұ, көні өйге қайтышы. Бір қайтым болсы мұ, маңа қаталықыны тоныш бұрысты беріш керек еді. Мәнді кісәвәлік нәді? Оны шу күнла өйге еліп кәтмегерлікім мұ? Терезіні қия өчі қойып, яу мүшіклінің емәклік іздәп өйге кірішіге өчі қалдыруғалықым мұ? Яки оны тоғылған өйден айырып, ят бір мойын ішіге ташлап қойғалықым мұ? Яки мен ойлап бақмаған бірі іш себептік оның менден көңілі қалды мұ? Bırak mən. Eğer müşkünü tapalaydı deyilse, Tahir'nin üçüncü ayaldın boğan bir oğlu ba. Şu tapalaydı. Onun mahalle ve mahalle etrafındaki cangalladımı bilmeydiğin oyduğunu, kirmeydiğin töşüğü yok. Muhabık pul berip şununla iş kısamam sen. Mahalleki konu ağaylarımdan biri bana şundak akıl görsetti. Hatırcam bosla, mən onu çokum tapalaymen. Tereke bosa terekini, Өлікі босы өлікіне. Қарвайының рәсіміні көгенден кейін, обалы қаттейлік білін шындақ дейді. 13-13 жашлағы кірген чырайдың шоқылығы ве чечелеке чықып тұрған бұл баланың сөздердің үмітлініп қалды. Мен оныңға оразы бұғыдайк пұл бердіғанға. Қарвай тепілған хаман маңа вақты телефон қылдығанға келіштім. Хейлі күлі өткенден кейін, обалыға телефон қылдым. О, дауымлық іздеп етіпті. Бір күні біз білен там қошыны олтырдыған Жаннархан үсіндік бір мұмай менің қарвайны, мұндақчы етқанда оның нәзірдегі ати бір мөшікіні іздеп зәрді көш болу атқалықымығы ішіп үштімі қандақ. Хай, ұфқам, ажайыпты бір бал екенсі. Чүмілігі мұ азары йоқ. Әмді бір мүшкі мұшында қып кеткен ба мұ? Сан қарап, ішім ағырып, мәлінің айығыдегі малжы тоқтақын бұвайға, дәсті йоған, қара, мойлыр ұзуын мүшкі өсен, Xəbərini bərvətkinə ədiyəndim. O, bürnə gün cəngalda mən etqandək bir yoğan qar müşkini köyəlikini gəpənə qaldı. Özünmü biləsən, o, qoval peşanəsəgə mıxlıvətkəndək kiçikdən başlapla padıdın ayrılamıdı qotan? Esim qorsun, səni görüb əmdi yadımıqı yetib atıdı, dedi. Kiştivişi yıqılab qalğan havamı xeylili soğub, qeylinraq kiyimisə ət axşamda soğuk hava bədəni şürkəndirdiğən məzgildə, Yeni bir uçurğa erişken idim. Çınkı çüştə bu ayını aran tapdım. Asmanda kuyaş külüp durğan məhəlinin ayıqıdaki toğraq, yulğun, yantaq, sök-sök, kamqaqla bilən bezərgən kən dala anısını emib toyungan oğla qozladık kuyaş nördün qanğıcı bəhər irvatqan özgeci bir gözəl dünya beni kütü aldı. Kəş küzdeki yulğun çiçəkləri toq qızıl və qeynıq şapdol çiçək rəngdi cülanıb duraddı. Қомышыны көдіңламы? Ақарды бұр я болды дегендек, ұя бұя да топ-топ-топ үзген қомышыланың пөпіклері ақырып, мәйі шамалдың дәрзан тәрінетті. Оғлым, көз нұрын тұнышла, кімнің балысын? Салам сағаттен кейін о мәнден сорды. Мән бұ айғы тұнышлық бәдім. Илахуның пүшті мәнді. Челесі илахун кәмнің? Пах-пах, дадаң аламет әр иді жүмі? Yamandın, yanmaydıgan, yavaşın boz eketmeydıgan. Közündün balkı atkan ötkör nurnu deymise, dadanğı tatmıdın mı neyme? Mundaq desem, könlün gəp getme bolam. İlahun qandayım, yasan çox merdanı bolmaz degen sözünü eğizdin çüşürmeydıgan. Şunu deymine. Eğer mən karvayının uçunu tezraq bileşini yedidə, onun sözünü bölüm etmeyen bolsam, bu tüz könlün kopal boğaydın,

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Jiangnan Jinyun nayasida qurilgan ulki darajalik yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni nemishqa shuncha ko'p ixtisoslarni jalb qila oladi? Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xabar berdi.
1: Jiangnan g'arbi janubidagi tog'lar bilan o'ralgan Jinyun nayasining yaqin yillardan buyongi taraqqiyot natijasi kishining diqqatini tortdi. Ülke derecelik yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu kurulup, yakınki 6 yılda otur hesap bilen Ali Mektabına pütküzgen 5000'dan artık okuguçini celip kıldı. Jinyun nayesi bunun da asasi katlamının hizmet süpüti ve ünümünü üstürdüğen bir yürüyüş usul nezirisi dayandı. Onun 10 şıkıl hizmet usulü digen ammığa yakışlık bir namı var. İlgiri Jinyun nayasida bazı kadrlarda tağlıq rayonda netice artış tes degen tonuş bolganlıqtan sodiger çakırıp meblağ jalb qilishda Yaxshitor, Hangzhou, Jiaxing, Huzhoulardan aşmaydı dep qaraydı. Yaqın yıllardan buyan bu jaydaki kadrlarning ideyasida özgürüş bulup tağlıq rayondaki nayalarningmi oqshashla dunya boyicha aldın qatar turdigan karxonalarni kirgizalaydiganligiga qatti ishindigan boldı. Dünya boyunca aldın qatar turduğan alaydı eynek yasaş karxanası bolğan Germaniya Schott şirketi Jungo'a kilip meblağ siliş orni talaş jarayanda bir mahal şarkı kısım deniz boyu rayonlar bilen otura gərb kısım rayonlarının qaysını talaşını karar kılalmay işkilinip kalğanda Jinyun kişini eyran kaldırduğan icra kiliş küçünü namayan kıldı. Məxsus bənz qrupsi karxana oturup qoyğan 100-dən artıq məsəlinin həmsigə 2 keç gündüz içində eniq cavab qaytırdı. Onların sap oksigenini köydürüş, hünər sənətinin muhit qoğdaş tələbini qandırış üçün əməliyyətə texim uyğun gələdigan sahə bulğumu qoyub veriş ölçümünü axiri vücudğa gətirdi. Bugünkü gündə Jinyun Schott şirkətinin çətəldə qurğan dünya boyunca ən çox işləp çıxırış bahası qaylandı. İdiyanın özgürüşü iqtisadi qurulmağa özgürüş ilib geldi. Yaqınki 5 yılda Jinyun'un işki işləp çıxırış umumi qiymeti 24 milyard 300 milyon yuandan 36 milyard 300 milyon yuanga yetib, yıllık oturç eş sürati 7.3% boldi. İqtisad umumi miqdari bütün memleketki nayya, şehir, rayonlar boyicha aldınki 3'ten 1 kısmının içi kirdi. Kölemden yukarı sanayet umumi mahsulat kıymeti tez süratte 52 milyard 500 milyon yuan getip, 13. 5 yılının ahırdakiden bir esigi yakın katlandı. 5 yıl vaxt sarıp kılıp, Jinyun sanayetini kayıtı berpa kılıp, yezgiri küçük nayesidin sanayet küçük nayesigi ötüştek alkışını işka şurdi. Jinyun'da amının turmuş ekvalını biliş, kırımlı aşırışını hizmet ünümünün tekşürüşünün aşkışlık ölçümü kılıştın direk berdi. Amının turmuş ekvalını iniqlaş üçün Nayelik Partiya Komiteti kadrlarının birinci sepki çöküşüge turtki bulup, ənənevi yezi ilgilikideki məxsulat bar, kəsb yox buluş, məxsulat miqdarı bar, ünümü yox buluş tək ağırıq noxtını bayqıqan dinkin, bir meydan yerlik xas məxsulatını çöyürdügən kəsbləşdürüş inqilabi cimcitli başlandı. Jinyun nayesinin zamaniyu rəqəmlik yezigilik kəsblər baxçısı da pütülləy yeni bolğan qazan neni avtomatik işləp çıxırış liniyəsi toxtumay ayılınıb, hər günü 50 min qazan neni soğuk zəncirlik əşya obrot arqılıq Çangcan deltisiga yetküzüldüğən boldi. 10 neçil ilgirilə Jinyun nayesi Jinyun qazan nenini markalaşdırış quruluşunu yol qoyub, ustularını əksiz tərbiyələb, dükan aşqalarga yardan pulu tarqat qandı. Bugünkü gündə dünyadakı 8000-dən artıq Jinyun qazan neni dükkanı illik məhsulat qiymətini 4 milyard 500 milyon yuanı yetkizib, 50000-dən artıq adamın iş qurulışına bivasitə turtki boldu. Jungo Çipar ördəki makani degen veviskini cülalandırış üçün Jinyunliklər ördək güşi, ördək tuxumini köngül qoyub pişiqlaplı qalmay, Əslində daim təşlivitildiğən ördək piyinimi pən tədqiqat orunlarının yardımı da yuqur süpətlik pəy top piyi qılıb pişiqləb, danlıq yaşılın markılıq pəy topunu yasaş üçün təminlədi. Bugün gündə bir tal pəymi eşib qalmaydıqan bütün kəsb zəncirinin umumi məhsulat qımıdı 3 milyard yuandan aşdı. Jinyun'da Nayelik Partiya Komiteti şücisinin bardıq məmuri kənitlərini ayılınıb çıxışı çın qaydı. Дәл мұшындақ етіз башылығы чоңқұр чөкіш істілі болғанлықтын тәдбір бәлгіләш, еғін залы біләнла чәкілініп қалмыды. Еші чоңып қалған деқаларының кірімін ашырыш, ортақ бейш yolu da әгіп өтіп кеткілі болмайдыған мәселе. Жинюн Найелік партия комитеті тәкшіріп тәтқі кіліш жарианда, бүтін Найе бұйча түвен капалетлік, алайды қиыншылықы бар қатарлық кішілер топының бір қадар яқшы капалетке ерішкенлікіні. Лекен ене еш чоңып қалған 72 мың деққанның өз шарайты түпәйілдің түвен тұрмыш капалеті өлчімі білен қапыныш дайырсіге кірәлмегенлікіні. Әр айды пәкәт 200 юандың артуқ, яшанғалар асаси күтініш пулы алалайдығанлықыны байқыды. Бұ бір қысым кішілерінің жидді тірікчілік ехтияджи вә іш қорлынышыш арзусы болсымы, әмі езігілікі де ішчі ішілті суғыртысы пәкәт 65 яш ішчідікілерініла суғыртылайдыған болғашқа, найы ішчідікі езігілік қарханларының әндейсі бір қадар чоң болып, езігілік қарханларда әмге күштірі кәм болуш білін, езі әмге күштірі бекар қылыш тәң мөлчіт болып тұрыс седейті шәкілініп қалғанды. Бұны көз тұтып, Жинюн Найесі Джунго Халық Суғырт Шеркеті білен әмкарлышып, 2025-лі қарханларға ярдан беріп, деққаларға нәп еткізі суғыртысыны ижади yolu қойып, күтілмеген зәхім суғыртысы қатыныш ешіні 73 яшық кеңайтып, амының ғам әндесін түгетті. Ер, энергия, мұйт сығымчалынықы қатарлық күнсірі күчі еватқан амыл чәкілімлеріге қарта, Жинюн пал ұздынып, кичік найеда чоң еңілік яртыш yolu дымаңды. Мәселен, ижади алда тағлық районның орын жәттікі кәмчілікіні, тағлық районның байлық әвзәлікі айландырып, шәр бойынша тұнжи 10 миллиард юан дәрежелік су тартып, энергия сақлаштыруыны муапқиятлік әмәлилештіріп, әр елі 100 миллион юандың артық баш кірім яратты. Техімі чоңқұр қатламлық еңілік яртыш ниспәттен мүкәмәл болған еңілік яртыш экологиясы барпа қылышыны көрсетуді. Жинюн пәнтехникада еңілік яртыш мәркіздің ішкіні, еңілік яртыш мұлазымыты универсал гәудісідің біріні, мәктәп білен ерлік әмкарлашқан тәтқиқат орындың алтыны, әм үрішілік қарханы тәтқи қылып яртыш аппараты, пәнтехникада еңілік яртыш ықтисасықлар сүпісі барпа қылып, қарханларыны асас гәуді қылған еңілік яртыш арқылық қабылларыны бағалаш ұслатыны бүтін өлкі бойынша